0: sia.
1: Lankawi Sana Sini.
2: Okey, Lankawi Sana Sini. Ini kisah tentang CSR Panorama Langkawi Sdn Bhd. Panorama Langkawi Sdn Bhd PLSB telah menyumbangkan 10 unit kerusi roda kepada Hospital Sultanah Maliha dan 10 unit kepada JT Point Langkawi baru-baru ini. Sumbangan itu sebagai tanda keprihatinan dan sokongan kepada komuniti setempat. Eksekutif Pemasaran PLSB Muhammad Ramzan Rahmat, pemberian sumbangan kerusi roda kepada hospital mengambil kira keperluan semasa memandangkan kerusi roda untuk kegunaan pesakit tidak mencukupi. Begitu juga di JT yang mana sumbangan kerusi roda itu bagi menggantikan kerusi roda sedia ada yang telah pun rosak. Untuk rekod, sejak awal tahun hingga Ogos sebanyak 64 jenis sumbangan telah disalurkan syarikat itu kepada komuniti termasuk sumbangan kapet Masjid Sungai Itau dan sumbangan lembu korban. Ketika dihubungi pemberita RTM, Ramzan berkata sumbangan ini dapat memberi keselesaan dan manfaat kepada yang memerlukan.

0: Tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
1: Okey, kita nak kongsikan tajuk utama akhbar hari ini Sabtu 15 Ogos. Okey, bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Antaranya Sanggar Seni Merdeka angkat karya sastra Melayu lama. Bacaan IPU Ceras cecah 151 jas tingkat pemantauan. Sultan Pahang titah PBT periksa pokok berisiko, jangan tunggu tragedi berlaku. Polis Perlis KDNKA perkukuh kawalan sempat.

Saya Syed Muzaffar Syukur, angkasawan pertama negara. Kebanyakan daripada kita hanya bersemangat untuk kibarkan jalur gemilang bila tiba bulan kemerdekaan. Bagus semangat tu. Tapi, apa salahnya semangat itu diteruskan pada setiap masa? Kita kan rakyat Malaysia. Kibarlah jalur gemilang tanpa mengira masa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia.

0: Dimulakan dengan perkembangan tabung haji TH, nasihat berkaitan kedudukan kewangan TH merupakan sebahagian daripada mandat kestabilan kewangan negara. Bank Negara Malaysia memaklumkan nasihat itu diberikan berdasarkan pemantauan terhadap risiko yang boleh menjejaskan kestabilan kewangan secara menyeluruh. Walaupun TH bukan institusi bawah selian langsungnya, nasihat boleh diberikan kepada lembaga pengarah TH dan menteri yang bertanggungjawab sebagai langkah berjaga-jaga bagi memastikan kedudukan kewangan TH kekal kukuh serta mengurangkan potensi risiko terhadap sistem kewangan negara. Dalam perkembangan berkaitan penganalisis data pasukan agenda ekonomi Pertubuhan Ikram Malaysia Ikram, Muhammad Ikmal Ahmad Nordin berkata, tabi urus yang baik serta kepimpinan dengan kepakaran bersesuaian amat penting bagi memastikan masalah yang pernah dihadapi TH tidak berulang sekaligus memberi manfaat lebih besar kepada pendeposit. Muhammad Ikmal menjelaskan, langkah berkenaan turut mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan generasi muda kerana pengurusan kewangan yang lebih baik dan berfokus membuka ruang kepada pengenalan skim yang membantu mereka membuat persediaan menunaikan haji. TH juga perlu kembali memberi keutamaan kepada mandat asalnya serta membina semula kepercayaan masyarakat termasuk meneroka instrumen yang boleh membantu lebih ramai umat Islam menunaikan haji. Sementara itu, keyakinan pendeposit menjadi asas penting dalam memperkukuh kedudukan TH sebagai institusi pilihan umat Islam. Kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Iktiraksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahida Azizan dan Sajid Majid.
1: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ni salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
2: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah almost 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
3: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan untuk anak-anak kita.
0: Beralih ke perkembangan projek laluan rel Pantai Timur ECRL, projek berkenaan dijangka siap sepenuhnya pada Disember ini sebelum memulakan operasi penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, projek itu kini memasuki fasa penting menerusi ujian integrasi sistem SIT dan ujian larian tanpa gagal FFR bagi jajaran Kota Baru Kelantan hingga Gombak Selangor.
4: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Anthony Loke. Langkah lebih proaktif perlu diambil bagi meningkatkan keupayaan untuk mengenalpasti cabaran khususnya dalam menghadapi era kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gabing Sing Dio berpandangan pendekatan kerajaan kini perlu beralih daripada bersifat reaktif kepada lebih proaktif.
5: Secara reaktif maksudnya masalah berlaku, kita lihat kemudian kita cari penyelesaian dia. Masalah dia ini dia mengambil masa kerana seperti mana semua tahu, polisi-polisi itu memerlukan input daripada pihak-pihak tertentu dan tindakan untuk membentangkan rang undang-undang itu juga dia ni kompleks ya. Jadi soal bagaimana kita lihat teknologi berkembang dengan pesat dan dia ni bergerak dengan sangat cepat, especially with AI and things like this.
0: Gobin Singh Dio. Pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Demikian menurut Timbalan Menterinya, Tony Ching. Perincian peruntukan Kementerian hanya akan dimutamatkan selepas mesyuarat rasmi bersama Kementerian Kewangan yang dijadualkan minggu depan. Jelas beliau, jumlah peruntukan yang dipohon bergantung kepada kemampuan kewangan kerajaan dengan keutamaan diberikan kepada dasar yang mampu menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan cuti sekolah, sebanyak 44 perjalanan berjadual perkhidmatan Train Electric ETS telah habis dijual. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, KTMB membuka 124 perjalanan tambahan dengan hampir 39,000 tempat duduk. Beliau menasihatkan orang ramai yang merancang perjalanan supaya membuat tempahan lebih awal bagi mengelakkan kehabisan tiket. Beralih ke perkembangan kes penemuan mayat di Kuala Kangsar, polis mengesahkan mayat yang ditemukan dalam beg pakaian di Sungai Perak berhampiran JT Lembah petang semalam merupakan seorang wanita. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar, Assistant Commissioner Hisham Harun, mangsa dipercayai berusia lingkungan 30-an namun identitinya masih belum dikenal pasti. Mayat dihantar ke Hospital Taiping untuk tindakan lanjut. Manakala kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis turut menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi selain meminta mereka yang mempunyai maklumat tampil membantu siasatan. Dua mangsa maut selepas kereta dinaiki dihempap lori tangki bahan api dan terbakar di Jalan Temerloh Triang petang semalam. Dikenal pasti sebagai wanita berusia 39 tahun dan anak lelakinya berumur 12 tahun. Ketua Polis Daerah Temerloh, Assistant Commissioner Muhammad Nasir Baharun berkata, pengesahan identiti masih menunggu perbandingan DNA waris. Siasatan awam mendapati lori tangki dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan menghempap kereta mangsa. Pemandu lori cedera ringan dan akan ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ke perkembangan luar negara, kebakaran hutan besar berhampiran bandar bersejarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Agensi berita Jerman melaporkan lebih 12 mangsa yang cedera dibawa ke hospital, termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa. Lebih 1,000 orang ditempatkan di gimnasium dan pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa turut mengatur pemindahan menggunakan bot melalui Laut Adriatik. Penilaian rasmi mengenai kerosakan masih belum disahkan. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia Timur awal hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 68 km barat laut Indi pada kedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitud. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia memberi amaran kemungkinan tsunami susulan gempa berkenaan. Pergerakan kapal melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada Jumaat selepas dua lagi kapal dilaporkan diserang ketika Amerika Syarikat menyatakan sekatan laut terhadap Iran boleh dikekalkan tanpa had. Dua kapal milik Emirat Arab Bersatu dilaporkan diserang ketika melalui Selat itu pada Khamis dengan Abu Dhabi menyalahkan Iran. Hanya beberapa kapal dikesan melalui laluan berkenaan pada Jumaat tanpa sebarang penghantaran minyak mentah. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Beralih ke sukan, masa depan Mikel Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya. Meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir, Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan. Beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkukuh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat diberikan dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas pendatang baharu Al-Faisali di Riyadh. 3 gol pada separuh masa pertama menerusi Karim Benzema, Malcolm dan Ruben Neves meletakkan Al-Hilal di depan 3-0. Al-Faisali bangkit dengan 2 gol namun Neves melengkapkan kemenangan Al-Hilal menerusi sepakan penalti pada minit ke-82. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia. Assalamualaikum. Hai, saya Ram Laram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.
1: Ceria pagi.
2: RPM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.

Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Mantulah.
1: Nak tahu tak?
2: Kandungan TV6 menumpukan kepada program retro klasik, drama lama, filem lama dan hiburan nostalgia.
3: RTM 80.
4: Merdeka! Merdeka!
5: Iyalah, saya anak Malaysia. Saya Malaysia. Merdeka!
6: Okey, 9.25 minit pagi. Saya sayang Malaysia, kan? Betul? Ah, mestilah, kan? Dan tahun ini, tahun ke-69, kita sambut kemerdekaan negara kita. Dan sambutan Hari Kebangsaan 2026 bakal menghimpunkan seluruh warga tanah air pada 31 Ogos 2026 bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Malaysia, membawa tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati seluruh lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang, diundang hadir bersama-sama keluarga dan insan tersayang. Ayuh kita raikan detik penuh bermakna ini dengan menzahirkan rasa bangga, cinta dan kebersamaan demi negara kita, Malaysia.

0: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
1: keluhuran perlembagaan,
2: kedaulatan undang-undang,
3: kesopanan dan kesusilaan.

0: Ceria Pagi.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Kandungan TV6 menumpukan kepada program retro klasik, drama lama, filem lama dan hiburan nostalgia.
1: RTM 80.
0: Ceria Pagi.

0: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nokowi FM.

0: kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Activate.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Kandungan TV6 menumpukan kepada program retro klasik, drama lama, filem lama dan hiburan nostalgia.
0: RTM 80.
3: Activate.

0: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
1: keluhuran perlembagaan,
2: kedaulatan undang-undang,
3: kesopanan dan kesusilaan.
4: 104.8 Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. 10 hari lagi.
1: #PenyaranJakim. Langkawi FM 104.8.

0: Kenali sirah, cintai rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. 10 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: It's 1:42, just a gentle reminder for Muslim listeners in Langkawi. Zohor prayers commence today at 1:27 p.m. Asar prayers will commence at 4:43, Maghrib at 7:36, and Isha tonight at 8:48 p.m.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. 10 hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Keep it here on your favorite radio station.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Kandungan TV6 menumpukan kepada program retro klasik, drama lama, filem lama dan hiburan nostalgia.
1: RTM 80.

0: kena katam dulu.
1: Betul.
0: Kena katam dulu.
1: Banyak banyak kata kadang customer request kata Spiderman.
0: Oh, boleh buat juga.
1: Ah, boleh.
0: Tapi tapi yang tu lama lah nak ambil untuk macam contoh custom apa dia character tu.
1: Maksudnya custom order.
0: Custom order tu macam contoh kan Puan Dira selalu buat apa itik, anak ayam, apa dia bear.
1: Rasa tak lama pun.
0: Tak lama. Okey. Baik, kita ada lagi soalan-soalan yang ingin ditujukan untuk Puan Dira. Tapi kita tujukan sekali lagi lah. Kita layan dulu lagu daripada Westlife, Uptown Girl. Kembali lagi selepas ini.

anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa, apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Jalur gemilang adalah satu lambang dan identiti negara yang perlu disanjung oleh setiap warga negara. Ramai menunjukkan semangat patriotisme dengan menghias rumah, premis perniagaan, sekolah dan kenderaan dengan mengibarkan bendera jalur gemilang mengikut kreativiti. Namun, terdapat beberapa cara pemasangan bendera yang betul perlu diikuti oleh anda kerana jalur gemilang dikibarkan secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Bendera jalur gemilang hendaklah dipasang secara melintang sahaja untuk saiz biasa. Bendera tidak boleh digantung secara terbalik dan tidak boleh digantung secara menegak. Sekiranya bendera disambung dalam kuantiti yang banyak, iaitu secara flatline, kedudukan bendera haruslah dipasang secara melintang. Bendera kereta dikibarkan di bahagian hadapan kereta, sama ada di tengah, kanan atau kiri kereta. Di peringkat persekutuan, amalan menggunakan bendera kereta hanyalah dikhaskan kepada pembesar-pembesar tertentu. Jom kibar jalur gemilang.

Berita seterusnya, sebuah helikopter berdaftar di Ukraine meletup dan terbakar ketika menjalani ujian pengoperasian enjin di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang tengah hari tadi. Kejadian menyebabkan seorang kru warga Ukraine cedera selepas terkena serpihan letupan, manakala tiga lagi terselamat. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memaklumkan helikopter jenis Kamov KA-32S itu sedang menjalani ujian enjin di darat sebagai sebahagian daripada aktiviti penyelenggaraan. Siasatan berhubung kejadian itu dijalankan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan. Susulan insiden itu, landasan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah ditutup sementara, dibuka semula pada pukul 2.57 petang tadi. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Kapten Dato' Nur Azman Mahmud berkata, sepanjang tempoh penutupan, 8 penerbangan masuk dilencongkan ke lapangan terbang lain, manakala 3 penerbangan terpaksa menangguhkan pelepasan. Penumpang dinasihatkan supaya menyemak dengan syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini penerbangan mereka. Gempa bumi Indonesia. Angka kematian akibat gempa bermagnitud 7.7 di Pulau Flores meningkat kepada 20 orang. Pegawai Pejabat Mencari dan Menyelamat Maumere mengesahkan 6 mangsa cedera, manakala 2 lagi masih tertimbus di bawah runtuhan. Pihak berkuasa wilayah Nusa Tenggara Timur turut memaklumkan gegaran turut mengakibatkan kerosakan bangunan serta kerosakan jalan raya akibat tanah runtuh. Penduduk dinasihatkan supaya terus berwaspada terhadap potensi gempa susulan sementara operasi penyelamat diteruskan. Sementara itu, sebanyak 111 gempa susulan direkodkan di wilayah berkenaan dengan aktiviti seismik masih berterusan. Gegaran terbaru bermagnitud 3.8 sekaligus mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penduduk di kawasan terjejas. Kira-kira 2,000 penduduk turut dipindahkan ke tempat selamat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memaklumkan puluhan kediaman, kemudahan kesihatan dan pejabat kerajaan mengalami kerosakan terutama di wilayah Manggarai. Sekurang-kurangnya 7 orang maut, manakala 3 lagi cedera dalam serangan udara rejim Zionis Israel di pinggir kampung Ansar, selatan Lebanon awal pagi tadi. Bedilan yang memusnahkan sebuah kediaman itu merupakan serangan yang pertama dilaporkan berlaku sejak perjanjian gencatan senjata dimeterai 2 bulan lalu. Agensi berita tempatan turut melaporkan pesawat negara haram itu melancarkan beberapa siri serangan udara menyasarkan kawasan Ali Al-Tahir, sebuah bukit strategik yang menghadap Nabateh, dan meletupkan beberapa rumah di Bandar Bin Jebel berhampiran sempadan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Melaya bertekad melakar kejutan menentang juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho menggesa pemainnya kekal fokus dan tidak menjadikan masalah kecederaan serta ketiadaan pemain utama sebagai alasan. Beliau juga yakin semangat dan disiplin tinggi anak buahnya mampu membuktikan keupayaan sebenar pasukan di pentas separuh akhir. Dalam pada itu, Kem Harimau Melaya terpaksa beraksi tanpa kelibat beberapa pemain utama dalam pertembungan menentang Vietnam. 4 pemain utama iaitu Andrik Dos Santos, Jimmy Raymond, Alif Haikal serta Engku Syakir diketepikan akibat masalah kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan Mansur Aukou dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji, pengawal selia tunggal elak maklumat terpisah. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, 5.15 minit petang. Terima kasih kepada anda semua yang masih setia bersama Radio Malaysia Langkah WFM. Dan tibanya masa sekarang untuk anda semua ditemani, dihiburkan dengan lagu-lagu ekspresi kenangan. Dan seperti biasa bersama dengan saya, 5 petang sehingga 6 petang, anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu irama rock. Jadi sebarang permintaan lagu, anda boleh tujukan di ruangan komen TikTok Live Langkah WFM. Dan jangan lupa juga untuk muat turun RTM Click. Percuma sahaja muat turun di Google Play, App Store dan juga App Gallery. Dan anda boleh dengarkan kami walaupun di mana jua anda berada. Anda di benua Afrika, anda di Kutub Utara, anda di Selatan, di Barat sekalipun, anda boleh tetap dengarkan kami melalui RTM Click. Apa-apa pun, teruskan berhibur bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Sebarang permintaan lagu di TT Live Langkawi FM.

Itu dia main dengan lagunya Madu Beracun. Baik, sekarang 5.30 minit petang. Akan saya bukan untuk anda semua Langkawi Sana Sini bagi di sini 15 Ogos dengan tajuknya CSR Panorama Langkawi Sendirian Berhad. Panorama Langkawi Sendirian Berhad PLSB telah menyumbang 10 unit kerusi roda kepada Hospital Sultanah Malihah dan 10 unit kepada JT Point Langkawi baru-baru ini. Sumbangan itu sebagai tanda keprihatinan dan sokongan kepada komuniti setempat. Eksekutif Pemasaran PLSB Muhammad Ramzan Rahmat, pemberian sumbangan kerusi roda kepada hospital mengambil kira keperluan semasa memandangkan kerusi roda untuk kegunaan pesakit tidak mencukupi. Begitu juga di JT yang mana sumbangan kerusi roda itu bagi menggantikan kerusi roda sedia ada yang telah rosak. Untuk rekod, sejak awal tahun sehingga Ogos, sebanyak 64 jenis sumbangan telah disalurkan syarikat itu kepada komuniti termasuk sumbangan karpet Masjid Sungai Itau dan sumbangan lembu korban. Ketika dihubungi pemberita RTM, Ramzan berkata sumbangan ini dapat memberi keselesaan dan manfaat kepada yang memerlukan. Itu dia Langkawi Sana Sini bagi edisi 15 Ogos dengan tajuknya CSR Panorama Langkawi Sendirian Berhad. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Blaze Langkawi FM di Ekspresi Kenangan sehingga 7 malam nanti. Saya putarkan permintaan Nan daripada TikTok Live Langkawi FM yang meminta lagu Iron Maiden, Phantom of the Opera.

itu hukum karma baru saja menghiburkan anda. Baiklah, dikongsikan dengan anda semua berita yang dipetik melalui berita RTM. Seramai 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah SDR Fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini. Jumlah penerima SDR Fasa 3 meningkat sebanyak 300,000 kepada 5.3 juta berbanding 5 juta penerima pada awal tahun. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan hari ini memaklumkan peningkatan jumlah penerima itu menunjukkan kerajaan terus memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang memerlukan ketika kos sara hidup masih menjadi cabaran. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta lagi adalah warga emas tiada pasangan. Penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan dan bilangan anak, manakala warga emas tiada pasangan menerima RM150. Jumlah keseluruhan SDR yang disalurkan bagi tiga fasa tahun ini mencecah RM3.6 bilion, manakala peruntukan keseluruhan SDR dan SARA bagi 2026 berjumlah RM15 bilion. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan terus memastikan bantuan sampai kepada mereka yang memerlukan. Penerima yang mempunyai akaun bank akan menerima bayaran melalui pengkreditan terus ke akaun masing-masing mulai hari ini. Bagi penerima yang tidak mempunyai akaun bank termasuk di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, bayaran yang boleh diperolehi secara tunai melalui cawangan Bank Simpanan Nasional BSN di seluruh negara. MOF turut mengingatkan orang ramai supaya berwaspada terhadap bautan palsu dan cubaan penipuan serta hanya merujuk portal rasmi SDR untuk mendapatkan maklumat terkini. Apapun, teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM untuk lebih banyak info-info yang menarik untuk anda semua. Ini adalah Breaking Benjamin, The Diary of Jake.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Hari Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan cadangan memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, cadangan itu dijangka memberi ruang kebebasan dan ruang demokrasi kepada mahasiswa di seluruh negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC, Air Keroh. Berita seterusnya, sebanyak 13,000 liter disyaki diesel dirampas agensi berkuasaan maritim Malaysia selepas menahan sebuah bot pukat tunda yang disyaki melanggar syarat sah lesen di perairan muara Sungai Kedah awal pagi semalam. Pengarah Maritim Zon Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Azrayanti Izhar dalam satu kenyataan berkata, penahanan menerusi Ibu Pejabat Maritim Zon Kuala Kedah mendapati diesel terbabit disimpan di dalam tangki bot berkenaan. Menurut beliau, pemeriksaan awal mendapati bot berkenaan yang dikendalikan oleh seorang tekong bersama 3 kru membawa minyak disyaki diesel melebihi kapasiti yang dibenarkan sebagaimana yang ditetapkan dalam syarat sah lesen sekaligus dipercayai melanggar peruntukan di bawah Akta Perikanan 1985.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Seramai 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini. Jumlah penerima STR Fasa 3 meningkat sebanyak 300,000 kepada 5.3 juta berbanding 5 juta penerima pada awal tahun. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan hari ini memaklumkan peningkatan jumlah penerima itu menunjukkan kerajaan terus memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang memerlukan ketika kos sara hidup masih menjadi cabaran. Dalam hari itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta lagi adalah warga emas tiada pasangan. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Itu dia Eba dengan lagunya The Winner Takes It All. Ditujukan untuk semua atlet-atlet Sukma 2026. Jadi jangan lupa untuk saksikan siaran langsung Majlis Perasmian Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 pada pukul 9 malam ini di channel Sukan Plus ataupun anda boleh menonton di RTM Click. Jangan lepaskan peluang anda untuk memberikan sokongan penuh kepada kontijen negeri anda. Dan lagu seterusnya daripada Ella yang bertajuk Standing in the Eyes of the World, ditujukan untuk rakan saya yang memasuki acara Sukma bagi kategori Perahu Layar. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia, Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam ringkas 7 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini bakal mengetengahkan tiga elemen yang memberi kelainan sekaligus menampilkan tarikan baru kepada para pengunjung. Bagaimanapun, elemen berkenaan masih lagi rahsia dan tahap persiapan juga telah mencapai 80%. Demikian dinyatakan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah pada sambutan Hari Orang Asal Kampung Orang Asli Jambu, Kelinsing dan Bakok serta program Kibar Jalur Gemilang di Dewan Terbuka Kampung Angkat Madani, Kementerian Komunikasi. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menggariskan tiga strategi utama bagi menangani kekurangan tenaga kesihatan, khususnya jururawat di seluruh negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, strategi itu ialah meningkatkan pengeluaran graduan, memperluas laluan kerjaya menerusi 15 program on-the-job training yang akan dimulakan September depan, serta melaksanakan pengambilan terus dan otonomi. Beliau berkata demikian pada istiadat convocation Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, Zon Sabah di Dewan Chancellor Universiti Malaysia Sabah. Landasan Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSEAS dibuka semula selepas pemeriksaan keselamatan akhir selesai dijalankan. Malaysia Airport memaklumkan landasan berkenaan sebelum ini ditutup susulan notis kepada juruterbang yang dikeluarkan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia bagi membolehkan pemeriksaan keselamatan dan kerja-kerja pembersihan dilaksanakan. Terdahulu, sebuah helikopter musnah terbakar dalam kejadian di hangar perkhidmatan penyelenggaraan pembaikan dan baik pulih di LTSEAS Subang tengah hari tadi. Sekurang-kurangnya 38 maut akibat gempa bumi kuat 7.7 magnitude berhampiran Pulau Flores, Indonesia. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Surharyanto berkata 13 orang cedera termasuk 2 parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Presiden Suruhanjaya Eropah, Ursula von der Leyen, menawarkan bantuan menerusi satelit pemerhatian Bumi Copernicus bagi menyokong usaha mencari dan menyelamat. Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mengenakan denda terhadap 5 pemain dan 3 pegawai pasukan kebangsaan Thailand susulan tindakan mereka meninggalkan pentas akhir Piala Dunia Sepak Takraw ISTAF Kuala Lumpur 2026 Mei lepas. Setiausaha Agung ISTAF Dato' Abdul Halim Kadir berkata, panel pendengaran tata tertib yang bersidang di Bangkok pada 10 Ogos lepas mendapati ke-88 individu bersalah dalam insiden berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Jangan sedih-sedih. Nasional FM akan terus temankan anda di mana sahaja anda berada. Bagi yang berada di Macang, Kelantan, anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 96.5 di Kuantan, Pahang 107.1 dan di Kuala Terengganu, Terengganu frekuensinya 91.7. Itu dan antara frekuensi utama Nasional FM anda boleh dengarkan menerusi radio dan juga dengarkan menerusi portal radio dan juga di RTM Klik semestinya. Anda boleh dengar radio dan juga boleh tonton semula rancangan rancangan menarik yang disediakan. Kita ada program dokumentari, program hiburan, drama, filem dan sebagainya secara percuma disediakan khas untuk anda. Terus berhibur dan juga terus mendapatkan pelbagai maklumat yang tepat dan sahih menerusi Nasrallah FM, sentiasa di hati.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. 9:15 minit malam. Terima kasih atas kesihatan anda bersama dengan saya Izzat Azam akan temankan anda sehingga jam 12:30 malam ini. Dan seperti biasa waktu ini saya akan tunaikan permintaan lagu-lagu yang diminta ataupun yang dimohon oleh anda di Facebook National FM sentiasa di hati dalam pilihan bersama 2.0. Mungkin ramai yang belum mengetahui bagaimana caranya nak membuat pilihan lagu. Setiap hari anda lihat saja poster pilihan bersama 2.0 di Facebook National FM. Anda boleh komen dua buah lagu dan juga nama penyanyi lagu tersebut. Dan setiap malam kami akan mainkan lagu-lagu pilihan anda. Pastikan lagu tajuknya yang betul, penyanyinya yang sebenar kan. Kalau salah nanti susah kami nak cari kan. Jadi untuk malam ini saya akan tunaikan dahulu tiga permintaan daripada sahabat-sahabat kita yang tak sabar-sabar nak dengarkan lagu mereka ke udara di National FM. Antaranya kita bersama dengan Sadini Sadini yang buat pilihan melalui Facebook National FM sentiasa di hati. Beliau ingin dengarkan lagu daripada Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana, lagu yang ditulis pada tahun 1981. Dan seterusnya kita akan bersama dengan pilihan Nurdiana Nordin, lagu daripada Damasutra, Seribu Bayangan. Dan sekarang ini kita dengarkan lagu daripada pilihan Siti Pinky. Wow, comel namanya. Yang buat pilihan dan ditujukan lagu ini untuk semua rakan-rakan pendengar, lagu daripada Ziana Zain, ya, Korban Cinta. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan National FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan National FM di mana sahaja anda berada. Lagu daripada Siti Fairuz, Usah Bertanya Lagi, menghiburkan anda di National FM. Terima kasih sesiasa di hati. Ha, tersasul pula kan. Terima kasih semua rakan-rakan. Kita juga ada sekarang ni bersiaran langsung di TikTok Live National FM. Anda boleh bersama dengan saya berbual, tengok bagaimana saya bertugas juga. Mungkin ada soalan-soalan nak ditanya ataupun mungkin ada luahan perasaan, ucapan, insyaAllah saya akan bacakan untuk anda. Jadi saya nak menaikkan tiga permintaan waktu ini bersama dengan permintaan Nenek Ani, lagu beliau malam ini daripada kumpulan Mega, Suara Cinta, dan seterusnya bersama dengan Najib Muhammad yang buat pilihan urusi Facebook Nasr FM Sentiasa di Hati. Beliau ingat lagu daripada Kakak Azraf, judulnya Tak Leh Usik. Lagu ini ditujukan buat semua rakan-rakan yang mengendali diri beliau dan juga di mana sahaja mereka berada. Jom kita dengarkan dulu lagu ini daripada Hel Husaini, Jam pilihan daripada Mama Ila Labu yang berada di Negeri Sembilan. Mama Ila juga antara pendengar setia National FM Sentiasa di Hati. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan National FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Haspa Leila, dengar lagunya ramai yang menari kan. Terima kasih yang memilih lagu ini dan semoga terhibur mendengarkan National FM dengan selesai lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya untuk anda yang sedang mendengarkan di mana sahaja, yang ada di rumah, yang sedang bersantai, juga yang berada di pejabat kan, sambil buat kerja, sambil dengarkan radio, semoga dipermudahkan urusan kita dan semualah. Dan ini dia lagu daripada nyanyian pilihan ya, daripada Ibu Mat Akib. Beliau ingin lagu, dengarkan lagu daripada Ella and the Boys, Cinta Berakhir. Seterusnya bersama dengan pilihan Muhammad Hisham Mudin, ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia National FM ataupun yang mana saja mereka berada malam ini. Lagu daripada Sabarjat, lagu yang dihasilkan pada tahun 1993, lagu yang menjurur karam. Dan sekarang ini kita dengarkan pilihan daripada Kak Marsa Saleh. Kak Marsa pun ada di TikTok Live National FM waktu ini. Lagu nyanyian daripada Francisca Peter, Sekadar di Pinggiran. Lagu ini ditujukan buat semua, semoga terhibur dan terus mendengarkan National FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Baik, pilihan bersama 2.0 diteruskan dengan pilihan daripada Usif Josiah yang buat pilihan melalui Facebook National FM. Beliau ingin dengarkan lagu penyanyi pujaan beliau, iaitu Azian Mazwan Safwan, Bukan Belas, Bukan Simpati. Dan juga kita akan bersama dengan pilihan Nani Nani daripada Kuala Krau, Perak. Lagu daripada nyanyian kumpulan Sprint, Sejiwa. Lagu ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia National FM di mana sahaja berada. Terus mendengarkan kami di National FM, sentiasa di hati.

Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitude 6.4 berlaku di Sumatera Utara, Indonesia, kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Susulan gempa bumi tersebut, beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, John Sagun Francis, mengesahkan 5 laporan berkaitan diterima pihaknya setakat ini. Tambah beliau, gegaran dirasai di Batu Kawan, Batu Worth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Pegawai dan anggota bomba telah ke lokasi dan melaksanakan pemeriksaan lanjut ke atas bangunan-bangunan. Luar negara, Iran menegaskan kuasa penuh ke atas Selat Hormuz dan menolak dakwaan Presiden Donald Trump bahawa laluan strategik itu sebagai wilayah Amerika. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharib Abadi, menyatakan selat itu tidak boleh ditawan menerusi media sosial atau ugutan ketenteraan. Beliau menegaskan laluan air tersebut sentiasa milik Iran dan sebarang keputusan untuk menutup atau membukanya hanya tertakluk di bawah arahan Tehran. Iran juga berikrar akan meneruskan sekatan selagi Amerika tidak mengakui kekalahan strategi mereka. Sebanyak 22 daripada 34 stesen oksigen di Semenanjung Gaza terpaksa dihentikan operasinya akibat sekatan Israel dan kekurangan alat ganti yang serius. Kementerian Kesihatan Palestin memberi amaran baki 12 stesen lagi berisiko lumpuh sepenuhnya sekaligus mengancam nyawa ribuan pesakit di hospital. Malah peranti pengisian tong oksigen yang tinggal juga boleh rosak bila-bila masa tanpa penyelenggaraan kecemasan. Pihak kementerian menggesa sekatan ditarik balik serta-merta bagi membawa masuk peralatan teknikal dan stesen oksigen baru untuk menyelamatkan nyawa. Akhir sekali sukan Piala Dunia Hoki 2026. Skuad hoki negara memulakan aksi dengan kekalahan kepada Jerman 1-5. Pengendali Speedy Tigers, Brandon Corellan, mengakui kecewa dengan persembahan yang ditampilkan anak buahnya dan menyifatkan skuad negara tidak beraksi pada kebolehan sebenar mereka. Speedy Tigers dijadual bertemu Perancis Isnin depan sebelum melengkapkan aksi kumpulan B bertemu tuan rumah Belgium pada Khamis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu jerebu rentas sempadan akan dibincang dalam jawatan kuasa ASEAN. Kawasan pantai barat Semenanjung rasa gegaran gempa bumi di Sumatera. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: itu.
1: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
0: Pilihan Bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan Bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Hanya di Nasional Malam, Pilihan Bersama 2.0. Pejam celik dan menghampiri ke penghujungnya. Selepas ini kita akan bersama dengan DJ Hanim untuk geng Burung Hantu. Seperti biasa akan bersambung dengan hiburan tanpa henti, lagu-lagu yang terbaik dan juga semestinya juga pelbagai informasi yang dikongsikan dari masa ke semasa. Dan untuk yang terakhirnya, saya nak kongsikan juga kepada anda 3 lagu pilihan bersama malam ini, iaitu pilihan daripada Princess Su, ingat lagu daripada Era Fazira Pertemuan. Seterusnya bersama dengan pilihan daripada Amandra, pilihan daripada Itaro Zaya, inginkan lagu daripada Amandra, Bangun. Dan sekarang kita berhibur bersama dengan nyanyian Iwan, Fantasia Musim Cinta, pilihan daripada Elbiana Rosliana Ilya yang berada di Saratok, Sarawak. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
2: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
1: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
2: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
1: Nasional

Selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hari ini, Hanim, Syarif Hanim, saya Yaya Kamal akan menemani anda sehingga jam 6 pagi ini. Terima kasih kepada Aizat yang masih lagi di Konti. Nanti balik hati-hati, okey? Jadi, kepada anda, jom layan geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Johor Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Geng Buruhantu.
1: Geng Buruhantu, selamat pagi. Assalamualaikum. Hania masih lagi di sini menemani anda. Masuk jam ketiga hari ini, Hania akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Jadi kepada anda Geng Buruhantu, teruskan setia mendengarkan Nasional FM. Antara lagu menarik yang akan menanti anda untuk jam ini,

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
2: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Hanin masih lagi di sini menemani anda untuk Geng Buruh Hantu. Kalau sekarang pukul 4.4 minit pagi, kepada anda teruskan kekal bersama Nasional FM kerana pagi ini ada...

0: Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.
1: Assalamualaikum. Kami Al Maulid. Teruskan mendengar Langkawi FM ya untukmu.

0: Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat dan Israel terhadap negara itu. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, Selat Hormuz berada dalam keadaan terbuka dan tidak berdepan masalah sehingga serangan terhadap Iran pada 28 Februari lepas. Baghaei turut menyifatkan sekata laut dikenakan Washington di Selat berkenaan sebagai pengakuan terhadap tindakan agresif terhadap Iran. Sementara itu, Baghaei turut memaklumkan Iran telah mencapai persetujuan dengan Oman berhubung peta laluan perkapalan bagi Selat Hormuz selepas rundingan teknikal selama beberapa minggu. Tambah Baghaei, Iran dan Oman, dua negara pesisir yang bersempadanan dengan laluan perairan strategi itu, memerlukan rundingan intensif 3 bulan lepas susulan menandatangani memorandum persefahaman pada 18 Jun bagi mewujudkan laluan navigasi yang selamat. Ketua politik Hamas Khalil al-Ahya dijadual berlepas ke Kahirah untuk mengadakan rundingan dengan Ketua Perisikan Mesir Hassan Rashad menjelang lawatan utusan Presiden Amerika Donald Trump Jared Kushner ke rantau itu. Kushner pula akan mengunjungi Israel dan Mesir bagi merapatkan jurang berhubung pelan Gaza yang ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menegaskan pihaknya mematuhi perjanjian dan menggesa Washington serta negara pengantar antara memberi tekanan kepada Netanyahu supaya mematuhi pelan berkenaan. Sukan, upacara perasmian Sukan Malaysia Sukma dan Sukan Para Malaysia Para Sukma 2026 berlangsung penuh meriah di Dataran Kemerdekaan Shah Alam malam tadi. Selepas 28 tahun, Selangor kembali menggalas tanggungjawab sebagai tuan rumah kepada temasya dui tahunan itu. Majlis perasmian disempurnakan oleh Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Edisi ke-22 itu menyaksikan persaingan lebih 5,000 atlet muda dari seluruh negara memburu 468 pingat emas menerusi 37 jenis sukan yang dipertandingkan sehingga 24 Ogos. Dalam pada itu, penganjuran temasya Sukma dan Para Sukma bukan mahu mencipta rekod semata-mata. Sebaliknya, membuka jalan kepada melahirkan sebuah generasi yang lebih berani dan berkeyakinan. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sukan menemukan manusia daripada latar belakang yang berbeza dan mengajar individu bersaing tanpa kehilangan rasa hormat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat, IT, seperti pertanian dan pendidikan.

0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.